0: Говъзд.
1: Майси тъс на хингин, тъс на весин, ев тъс на йотин. Карен де мирчениан ван марза хамергаин хамалирюм. Аминамец, шинараракан експон, артен тъс на терортанкам, иждарнеш на басум, шинарарусям, веренорокмам хев харакис, волортеров хета каркрва цанзанц, умас на гетерин. Волорти лавагуй неркайсус иштере, ев арачаркнере, меквайрюм. Констракшн експо, ерку хазар ксанвец. Каруциш, амур химх. Газмакерпич, промэкспо. Сусахандеси хованавош, стон Анкерюсон.